0: Lo, mano rin gitawag na siya General Maxilom Avenue. Kinsa din asiya?
1: Hmm. General Maxilom? Ang mga tao karon wala na kayo nakaila niya. Pero kuyaw po ni iyahang storya. Ang iyang ngalan kay si Arcadio Maxilom. Usa siya ka magtutudlo. Usa ka sekretaryo sa korte. Nahimong gobernador silyo sa Tuburan. Nakita niya na sinati. Kung unsa ang gibuhat sa mga katsila sa iyang mga katagilungsod. Kada adlaw. Tungod sa presyor sa politika, dili na luwas ang Tuburan para niya. Namatmunan niya na kinahanglan niya usbon ang kahimtang sa iyang mga kapanwa. Busa, niadto siya sa San Nicolas, huyog iyang pamilya. Dito, nailhan ni Arcadio ang mga tao nga dugay nang nakigbiso. Diadtong ika-11 sa Marso, sa usa ka umahan og tubo sa Labangon, sekreto silang nagtapo, si Luis Flores, si Candido Padilla, si Juan Climaco, ug si Leon Kilat, ang tao nga gipadala sa katipunan aron mangulo sa pag-alsa diri sa Sugbo. Ug dito nakadesisyon sila musukol batok sa Espanya. Ug wala magdugay, nagsugod ang gubat. Niadtong ika-3 sa Abril, misulong si Kilat. Nakuha niya ang syudad sa Sugbo. Apan, sulod sa tulo ka adlaw, niabot ang dugang puwersa sa mga katsila ug napugos siya sa pag-atras hangtod sa Karkar. Pag-Biyernes Santo, Abril 8 niya atong tuiga, ang iya untang mga kaubang Sugboan, ipakaon siya. Diatiman siya sama sa usa ka bisita ug sa dihang natulog siya, ila siyang gipatay. Human niini, giguyod nila ang iyang lawas padulong sa plaza samtang nisinggit og Viva España. Wala pa masayod si Arcadio niini. Kay tuwa na siya dito sa Tuburan uban sa iyang mga kaubang katipunero. Nabawi nila ang Tuburan gikan sa mga katsila ug bisan pa sa ilang karaang panagsumpaki isip managsuon sa amahan. Si Arcadio ug si Fausto Tabo-Tabo naguli ug nanumpa nga panalipda nila ang lungsod. Ug sa dihang nadungog na ni Arcadio ang balita nga namatay na si Kilat, wala siya mataranta. Nakahukom siya nga kinahanglan mo padayon ang pakitbiso ug ihalad niya ang iyang kusog para sa revolusyon. Si Arcadio, kauban ng usa ka koronel nga gipanganlag Bonifacio Aranas, nagbansay sa mga tao sa lungsod kung mubalik man gani ang mga katsila. Itudluan nila sila unsaon pagbanhig ug ang mataglaki ihatagan og anting-anting. Gawas ni Aranas, naapay dugang ng mga komandante sa katipunan dito sa Tuburan. Si Verde Flor, si Bato Balonos, si Cabahar, si Minyosa, ug si Efe. Tagsa-tagsa nanabang sa pagdumala ug pagpangandam. Tungod kay hapit sa wala sila'y mga armas, igama nila ang mga kahoy ug bisan unsa pa nga ilang makit-an yung mga butang, isip mga hinagiban. Dili lang mga bisakinsa ang mga nitabang ang iyong mga igsuon, liamot sa kahago. Wala magdugay na sulayan dayon ang ilang pagpangandam.

daghang katagilungsod o kapamilya ang nawala ni Adtong Adlawa. Ibayad usab ang mga katsila, 83 sa ilang mga sundalo ug loyalista ang namatay. Apan, ang lungsod wala na. Wala na'y nabilin nga panalipdan gawas sa simbahan ug sa balay ni Tabo-Tabo nga gisalbar mismo ni Arcadio. Busa gidala ni Arcadio ang mga nahibiling katipunero padulong sa kabukiran sa baterya. Wala pa nahuman ang gubat. Dibalhin lang kini. Dito sa kabukiran sa Sudlon, nagtukod siya og ligon na kampo nga dili maabot sa mga katsila. Dito siya nagpadagan og tinuod nga pangagamhanan, mga listahan, sweldo, mga mando, og nagpadayon siya sa komunikasyon sa mga kaubang katipunero sa Luzon og sa tibuok Kabisayaan. Hangtod sa nagpadala ang mga katsila o mga sundalo ngadto sa kabukiran, si Damaso Tablasa, usa sa iyang mga tao, ang unang nakakita nila. Iya dayong gipatingog ang butyo o ang matagus sa kanila kapaluna dayon kung asa sila moadto. Sa dihang misulong ang mga kabalyerong katsila, ang mga tao ni Arcadio, mituyok o midagan, namurat walay ugma, misulod pag-ayo sa kakahuyan. Gigukod sila sa mga katsila. Apan ng pagdagan, dili kay tungod sila ng ahadlong o ang pagtugyan sa kadaugan sa kontra. Maugit to ang plano. Nakapangandang na si Arcadio o ang iyong mga sinaligang general para sa mga ingon-ato na sitwasyon. Si Ehe sa taas sa bungtod o si Minyosa sa ubos. Misulong diritso ang mga katsila sa tunga-tunga ng agianan, diritso sa ilang giandam na bitag. Ipapukan sila sa mga subuanon o wala na'y nakagawas pa.

0: bahin sa mga katsila, 70 ang namatay. Sukad ni Anto, wala na ni balik ang mga katsila sa maong lugar. Pagka Disyembre, nanaog si Arcadio gikan sa kabukiran, adulong sa El Pardo. Gitapos niya kini, dili pinaagi sa espada, kundili pinaagi sa usa ka suwat ug diplomasya, nga naghatag sa mga katsila ug pipila ka adlaw aron mubiya. Bispira sa Pasko, sa Yus Buntag, ang katapusang sundalong katsila bigawas sa Fort San Pedro ug nisakay sa ilang bapor. Tulo ka pari ang gipabili. Human sa kapintulo kagatos katuig, wala na ang Espanya sa Subo. Ika-29 sa Disyembre ni Adtong Tuiga, si Arcadio naa dito sa kadalanan uban sa iyang mga tao. Nagkatawa, nagsaulog uban nila. Gawas nun na ang Subo.
1: Yalo, kung sa'yo naitabaw niya pagkahuman?
0: Nagsaulog sila ni Adtong Gabiuna dong. Pero samtang nagsaulog sila, usa ka bag-ong kontra ang mitabok na sa dagat. O kining ilang bag-ong kontra, mas gamhanan pa.

ang nabugtok tang kagahapon. Pakita na in town, uban sa timpos mong paghigugma. Kay gineng nagpaabot sa imong pagbalik sama sa adlaw sumasalop na. Nangandoy og nangindahay nga imo nang balikon. Aron manggitib pagbalik ang nalugnas nga paglaom. Baliki pinangga ang laggaw nga kanhi atong gipuy-an. Kay aniya ako nagpaabot nga puno sa kagul-anan. Tindugon ta pagbalik ang laggaw nga napukan. Aron pagapuy-an sa to mga bunga nga gihatag sa kahitasan. Ang laggaw! Alang kaninyong tanan, huwag na huwag mong sasabihin.

0: ang labuning atong tulumanaon sa maayong panglawas hatod ganato sa maayong kabubuton sa Set Marketing. At yan na karoon kining atong mga minubong mga balita hatod ganato sa ato ang Set Panyawan Herbal Capsule o Set Panyawan Liniment Oil, mga produktong herbal sa Set Marketing. Sa atong mga balita, nagtaas karoon ang kaso sa ginatawag diabetes. Matod sa Department of Health mga kaisunan, aduna na ipagtaas sa porsyento sa mga taong nahimong biktima sa diabetes. Kini labi na katong mga tao nga nagpangedad na karoon mga kaisunan og 50 anyos pataas. Matod sa DOH, ang mga matang sa problema mga kaisunan na kasumikad gumikan sa ato ang pagkapalyar sa ato ang pancreas nga mag-release og insulin nga maoy mo balanse sa ato ang sugar sa lawas. Matod ba nila ang diabetes may usa sa mga labing pinaka dakong problema karoon gumikan kay nagdaghana ang mga tao nga nangabiktima niini. Ang Department of Health nagkalayon nga kung pananglitan kita mag-aamping sa atong kalawasan hayan nga kita dili makaangkon sa mong matang sa balatian. Ang diabetes matod ba nila mga kaisunan posible usad nga hereditary kung makuha nimo gikan sa imong mga ginikanan. Mao ka nang naningkamot ang Department of Health sa pagpahibalo karon sa mga katawhan nga magmaampingon og usab buhaton ang tanan aron ma-maintainar kining atong maayong panglawas og mahilikay kita sa mga balatian susama sa diabetes. Matod ba nila ang pag-dieta mao'y usa sa mga maayong pamaagi aron kita mahilikay sa maong matang sa balatian. Sa laing bahin, ang Set Marketing nagkanayon nga makatabang sila sa mga tao nga dunay mga problema sa diabetes. Ilabi na kung kini bag-o pa. Napamatud-an nga aduna sila produktong herbal nga makatabang sa mga nagkadaiya mga balatian susama sa diabetes. Gumikan kay ang maong sangkap nag-angkon sa mas taas nga sangkap nga pait diin mo'y usa sa mga makatabang alang sa mga tao nga dunay diabetes. Napamatud-an nga ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay mangosteen ug usab kaning atuang luyang dilaw inubalan sa gahom sa panyawan kun makabuhay plan usa sa mga maayong nga pamaagi aron kita matabangan sa atong diabetes. Ang pait nga sangkap sa Set Panyawan Herbal Capsule mao'y usa sa mga hinungdan nganong makatabang kini og lako alang sa atuang problema sa diabetes. Ang pagsaka sa atong sugar sa kalawasan usa sa mga labing dakong hinungdan mao kining pagkaon nato ilabi na kung kita mahiligon sa mga pagkaon nga adunay asukar ug mga matamison nga mga pagkaon. Even though mahiligon kita usab sa ato ang fruits mga kaisunan, kapahimangno usab ang taga Set Marketing nga dili kaayo magkaon og mga tamis nga mga prutas gumikan kay usab kini ka factor diin magbilin og glucose kun asukar sa atong mga kalawasan. Ang rice mga kaisunan diin napamatud-an usab nga adunay factor nga makahatag og sugar kun glucose sa atong lawas kung mamahimo atong limitahan. Mao ka nang gi-suggest og maayo sa ato ang mga kaubanan sa Set Marketing nga mag-control sa ato ang pagkaon ilabi na sa pagpili sa mga sustansyadong pagkaon. Ilang gihangyo ang mga biktima sa sakit sa diabetes nga musulay sa pagpalit sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus o tumaron kani 3 times every day kung mahimo, buntag, udto o gabi. 30 minutos mauman kang mikaon si mumil o usab likayan ang mga matamis nga mga ilimnon o mga pagkaon. Usa sa mga ikaingon nga major factors mga kaisunan sa diabetes mo ning mga tamison nga mga ilimnon susama sa mga soft drinks ug mga juices. Ilang gisaysay mga kaisunan nga kung mahimo likayan gamay kining atong mga ingon ani nga matang sa mga ilimnon ug usab magmaintainar og inom og tubig aron ma flush out ang mga toxins nga mamahimo unyang makabara sa atong mga dugo ug usab sa atoang mga ugat. Gikanayon sa Set Marketing ang pag-inom sa tubig usa ka maayo nga butang aron sa paghinlo sa atoang mga kidneys diin moy usa sa mga labing dali nga mabiktuhan kung kita adunay diabetes. Alang sa mga nagbagang balita, kiniimo Mr. Panyawan nagaingon kung aduna manggali kay balatian pag Set Panyawan.
1: Maukad to ang nagunang mga balita. Hatod ka nato sa Set Marketing. Pinaagi sa Set Panyawan Healthline News.
2: Set Panyawan Healthline News.
1: Dalit ka ninyo sa Set Marketing. Ang tig-apon-apon sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, garlic o mangosteen. Ubusap sa Set Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Set Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Pre, nantawa na gud ning gipalit na ako nga Set Panyawan na may Seed Pharma?
0: Oh, okay ni siya mari. Mao ni siya ang bag-og maski pag-usog nga Set Panyawan Liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad ni nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
3: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, Set Panyawan Liniment nga naitatak Seed Pharma.
0: Basta panakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag Set Panyawan na.